kjempefint samarbeid mellom Zimmermann og hans store helt Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Du har på NRK P1, og her skal du få en skikkelig banger av en låt fra Dagny, C'est la vie.